og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

0: can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Living Doll, 27 år efter, at det faktisk var et hit med Cliff Richard sammen med The Young Ones. Og net, radioavisen, og efter radioavisen meget mere morgen, men først en gammel historie fra Adam Olsen. Vi lå
3: jo i Herning.